coopération suisse boro meji era chen ye titeng betan akpam koton khu bo ho ye tien et doar o khu khule ye ma ye mel bo ni o don we sezo a tor a lidi nu we nu wa da khu mon koton si o ye va me mi ale ton do meji me ra khu le poldo o pon e de sou le khu lo e we nya fo soro tito e in coopération suisse ton yo bo do khu khu in khu be do yo e do meji be di do le e lo do redevabilité nu we mi te pon le lo blo yo ne mi kra blo gbon wa pa ne khu yo tu video e do blo na yo e do meji e nu taji nu titen gbe ton bo yo na te pon lo na ton nu gbo e e to no meji apa khu ten te me we no ken do nu po be na to le uro edo khodona e tofile we edo khodona yo a chete we dura pa mo koton khu a chete kai o tofile tona pa mo koton khu be na tu ho ne wa ne ne mi ka so khu ogbon lo do we lo do treatment de toni ne edo na tempo lo ton mo koton ho je me me lo yin o do nu se so atora pa mo koton khu le yo yo in gbeto te in gbeju gbeto e na se khu tempo lo khu le khu lo so mo ta ku mo tu vi sun to vi yo e ma ko tu ada ile yo e na tempo lo tu won e wo zumbo oli teme do na ba chure da pa mo koton khu ba so na ya so titen gbeto mi ka ri do me ji e wa ti yo e na se khu tempo lo mo alianu e na zumbo nu ko ina ti na pa e ne khu yo e tempo lo khu le on e be ra khu do mo yo mi tu no me ti mi a fle ro kro po o mi to bo e ne lo mo edi edion apahwe e mi na solo na do su tanu nu wale nkoton yo meche topa toro mi to hoto e wa yin o tutu me yin o nu yena me bo amnesty hwe do e wa do nu yena me we yi e ka ro nu yena me we yo tan tan tan yi me yin me nu po lo kale ra pare hwe bu kunpla do nu isi zo ato e do po jan we e ro nu yen mo nkoton na we ne ka si hu na nu yen mo nkoton gbon aja huzu huzu gbe ton we le changement climatique pa mo nkoton hwe ri yo e si apa hwe te pon lo to lo propo ite ton ri ye lo propo ko mo din bo e ro ronron e ni ona lo propo ite ton be na si hu te pon lo so nu yen mo nkoton borun wa je hwe ton borun e so ko ri lo na do ra pa e ni hwe yo e ran tun wole wuni e ra so ko mo nkoton lo do na ibo ndo be ji na si hu to be ran mo to titen gbe ton lo inde lo vivi yo e so ko mo nkoton dote e ka so ko mo nkoton dote yo mi ra ho ju don ni ta pe to ganda ho odopo e lo Amnesty International no ro benin to me fi e ya yi ho lo do me ji apa ko e kun pla nu e nu le lo so bo gbe no a ho so aja implication de changement au climatique ne yo e yin de bo ne ka si hu te ko lo kale blogbo lubo me ko imele lo ndo o wa so pe dede idire si hu te pon lo pla me gba so wa eton dali bo e tun de si hu te pon lo wa so gbon bo nu kon yo tiyan me ra ho ina o mo je meto mo je meto ni na ele ro dido e do me ji de si hu te pon lo le ke si ye me imele yin o to ko su bora lide a lide nu wa so pe dele na si hu te pon lo no ali eji we hen na no bo tan tan tan sen hu eji na no a che yin idire ton na si hu te pon lo tun bonu aso e bawe dira pa huzu huzu aja huzu huzu ke o ton si apa ko e rain dure ji o me ra ho e le na mo je me ene wo kale bi oro me ji o mi me me le lo yin peto le yo de mi si khute pon lo yin ala kogbon aso yi mi ton la le mo ko ton we e ni te pon lo blo bo ndo be ji peto pa pa ko le yo aso yin ton so na si khute pon lo na blo bon ko yira tin me ra ho ele do ha ene le e ka do ha ene le ba mi se yo me mi ka se na mai mi po je mi se na hon ho yin ho lo yin e ho me ton le yo e ne mi khule do propo o mi ton le mi ka khule do propo mi ton ni bi fo mi na ton no be ji wo mi ton ten ten e ru fi le yo gan khu bo mi na so ye lo mo khule mi se ya gan khobo mi na so yi ro mo khule mi mi adonu mi ro meji o fie yin fi lo yin asin kan o da ho te ngbe ju lo ron pe nkun do o to me yi vlavo e o se pe tan di we hwe gbe ra pa mo ko ton ko yi lo taji yo ko ye me ton e yin o mal mi ton le na yi o e yin ti da ton yo ma yin o jo mo hun we e ran to wa nu te ka so bo nu kon yo tin da pa mo hwe yo ye dere te pon din lo o afogba e no hen ndende nu mebe lo ro falis ne yo nado do poropo aton e so dote e nda ko bi e bo de we podo e yin o pe fi bi pan yo o 28 pouce o 24 pouce podo o 18 pouce pan ye tele e so dote nu peto buron mo koton re e ka so dote nu yo medi we jako ha e societe agree de le we jako ha e dele mi me imele lu pa pe ri ko yem me wa ko ya bo ko to le yo mi a se po ye dele mo na to ha mi bo gba ene yo ne mi ka se ko tan pon lo mo pon yo e ran to lo e do me ji o tutu me da ho e agence pour la gestion de la logistique des officiels ne yo e bio
pour me dire miro na tempo lo na mo me ja ko khay de le bo in société agrié inele bo ba inena je alors mi tome mi mama je mi te ko lo wa je khoy de le tondo o tuto me en o société de gestion logistique negoyo era tondo ina to bon yo no ko yo ina tinu mi mi go sin fine mi adoro mi ro me ji o chichi mi ton ye no khoy bono mon lo na si ko te ko lo khoy lo mon ne wa zon bo mi me email lu sala gbla me en ya papa ba to aton ali dire ko afode mo to en noten da ho en o MTN ton yo e gbon fi boro di don mi ram ji mi so o chichi khwe hot khwe do ni yo yo o do ko ado o mi gan lo taji o chichi e lo la per ye me me lo yin khwe do la per ton ele we ram ji chichi teme teme e mi no bale a kwe ji e khaina no lo so bi khamile a cho e khaina do le bo mi khwe ye mi na tun we e ra ti khwe re nu bon kun mondo o to ko fino glo no kun mo je zo gari suno glo e ra je khwe khwe nu bo si sa khwe voton mi ton yeron to tagba nu mi e ra je khwe nu bo pa fi eyin o mo taglo mi kwira no mi ton ye o o si sa ton to tagba nu mi mi no si kha nu ganji a dede tin bo yin mi khwe yo ta ro du mi kan ka so yi mi te polo se bo to emi bo ndo meji emi na to kha do koropo o mi ton emi no hun hun lundi le teni gbele re mi won a furu vendredi e kunkula a hozan gbele bo kon le a kon kon sibigbe o samedi do e dine gan mi kon kon hun emi ton le yo gan tan ton me san san be sin teni gbe mo na furu gan te me do a hozan gbele ba je sibigbe samedi do dine gan tan tan tari me a je o gan izen a tari me yo mi na mo kon mi ton lo kike di je a lo kan dide mi hen mi na kuku wen 01 91 51 06 06 Abi 01 92 59 30 10 Mi kuku eleon mi na mo yedele o vi un kwedo en cave Saint Aurelio e gbon fi bo odudo nu do propo mi ton do menji o emi do gbon ti emi do gbon to eyin do ite mi so o we bodo wi menu wa de tin bo kun ene jio eran chodo ene tonu mi me me le lo na ho vindo agba mi ton saru taji fi fi lo yin route de pêche to gbon plage ne ile ti e ko hun mo nkan ton sin sun emi to gudo esi an santan fo ton go be na foro sun emi de be yin onu kwason sin a santan pango hun asan kakari so pro o gbanji a don mi we ile ne vindo te kan vindo emi hemi a hora agba de ton sabo e an chodo ene don mi ro kun ene ji yamo le cuivre baron de bouliac dynastie Espérance, Sainte-Aurélie, Bordeaux supérieur, Typique, Quinzac, Sarlag, Château des Arnauds, Malthus, Château Bébé Clodo, et Ranglaglabo, et le whisky, mon abord, et n'y a pas yo, et du yé de la si. Et quoi, fi, boudonou min de menti, oh, minaton, le cave Sainte-Aurélie, et au top, place ton yo, wado, et n'y a sa wediti, à l'occasion de minakoukou, 01. 53 02 77 36 01 95 31 69 10 e babo ni dan tutu me deleji nu gbo bo san khuye yo ji we hen na noyo e kanu mo ko ton do kole fa fo o ko aton imi to gutu ru taji yo azan li do son asi an santan ko kun we ga gbe mere mere tin lo sun tene e so do tene yo ye pe o lo ko fo le bia we ma ten teme ne le yo mere mere blo a mere mere tin mo hun le un ye hen na so blo na yo e ku de e ne sin ye fa maison e kon fi lo lo ma ji mere na mi sun lo ko ko aton de ji bo mi ko won ele to die so ko ya bo mi na te kon lo ko kan ene bo nu ko yora tinu o do poropo o mi tan bo mi me ma ko so pe ha sin e mi do na te kon lo nu ji bo si ko do pele gbe e lo association bi won se ene le yo mi ya o te pon lo ko mi de to ba mo ko ton me de ti tutu me de ti me na so do ti bo tutu mo ko ton e ran zo bo mi se po gbe to buru mo ko ton le yo e ran talo mi bo wi mai ba mi de yo mi na se ko te pon lo mo wi ma mo ko ton koita kwido eran ko ngundo to tantin ko podo aina jayi po iwe na mo jeme ini ambo mi khule do poropo o mito
bon mi khole lokolo komi toyo mi na tono menji o jo ten teme iru file yo mi na so khole milo.

0: Otro mitole. Otro mitole. Caca. Odo FM 54.3 horon we kete to paton ese pe lo si mire mi to pe no poro po mi to ero fide fide lei mi me ero kwa guto ton le o mi won mi ha mi to pe nu mi mi me ka ro bene to me fide de so mi ro pe ton tonu do poro po mi ton le bi we ayo home a fo mi ton po ko me me mi ka na to pe na mi na to pe da honu mawo achalono bina dokuni bona dokuni de digito echigun alopa de bo hun fe ro ko to e princess ki e wa me do o mo chi a to so pe to le mi kono ba gbe do mi lo mi ro ku donu mawo e bo se ke se mi hospital o ton me bo do churu ton ni wi wa ni wiwa nu wi me yin me lo bodo to to pe kan ko lo le me bodo aso sanje le mi me ro pe pe le de so mi so to lo me nu ma wo mi me da se so no kon le o juru ma o ton ni wiwa gele me mi de a moto me mi de bodo yi we a e o gbere pe pe e mi de bo ka ko ro kan to bodo nu sa we se mi ja ji e mi de bodo yi a cho bo ka ro to ro mi we e o gele me mi de mi ro pe ton ton nu mi we alika ji e mi kadia mi kekle bo son tete fle fle mi to pe ton nu mi mi to pe ton nu mi de ji ton bodo eric le we ro ku du e pe bo mi to pe kunu eric le bi me ka ji e pe be ma ye ko lo si yin ale o mi le ro ku pe ton nu do ku do po mi ton le bi we mi na don mi do e pe o e jan me si pe de bo mi si pe o lo po mo ya lo ho ko no han do ho fe ya o mi me wo yero fi bai choro mi
1: to ro mi ton do pe mi si an do pe mi ma fona gbe yo e so fona gbe no ko yo na ti to gbe me ko me lo ko ro to ro mi ro fi de buro ke me mi de ro me ji a che lo ho me ton na ko fi fa ton do ro pro ko mi ton ji na
0: akware

0: Abi. adrasi yo ma wetun me popo na po se na kuo be de ma mu medicine yo nu bo ta fuo be ma pe dinu a jo me ro pie de yo a he a kaya ko le ba na oyibo na le ko na na no ko ti ogbe
1: a he am la do ni bodo bi chirele e wa a he vi obo na adami anu asi ze vi odo fi de yo vi o me ona tun do bi chirele mi kuro ko e po vi o ko ba wa we si eyan ni na yi gbe ma yan ni ara gbe
0: oh me wu la sa me o
1: e ha ton pele
0: eyin lo asuto nu ko to da yo e te ko du popo mu e ma o ku abo pe gbe bla fo o bi o kana ti to to gome no mo no di o e ku mo do to ku do atabi atabi tan ti je po o yin to se he we o we ka yin me mo ko to mi na he po bi to po o oi gbe to gbe la bi to ku mi ja we valentine valentine moto a do gboro ko yi we gbe gbe a jo gbe do a ma nlo a ki ka zero moto o be na go ba ya zero ma le mo na to kon do o le zero mo gbe le mo to le ko but bi mo ko to de ko e de ko ta ze but bi to le o mo ti ja bi mo ko to ko ko ta ko no to amo e nde yesu to we ne we na ti ne me he no ti o bi me to ti o bi o to kun da ko we yin but ma o no ba ke mo ko to me ji mi a do na we lo je do e to te lu mi no na me ti bi de na se o je we yo no zo go se bi to mo je be yan ta ko so mo ze do zo e bo jan o ko e ko bi to le ku a e do mo mo da yi a e kana abo na yin yo me abo jan ba bi to kin o gba fo aye to wa e no zo un e fe a ko to le yo bi o wule ale bo ko tun e de la mi sa ho me e yin yo so a lo ri e su o pe pe nu vivin machine we mama amo yin do so si yin do ko sun do ko ale ale o e sun aye ze yin ko do popo we ko ya to si nu a adan ko pies me o to we o na ko je me pe ko ko me ne he gbon we de ne gbon bo me ma ra pa to wa ba ba do nu ele bi sese me mo no bleble de me se mi no de no mi to le do o e mo me lo de do ko jo ko do we a lo ko we si ne je ba ma da bo sun da bo sun da se ma wo ko ble do e te o no te mu sun mo ko to wa wele o na wu je wu to fi le ga ko me le de na ko e na se wu de mo e de ne le o so no so to ye don pe a tuto a do mi no na a ru we ko ne mo mi no na ma do nu wa o ko e na mo sun je sun na jo le de we le bi ka na su ko sa ku wa
1: mo
0: le ko sun ko se ta ko no ko ka sa ku wa
1: yo
0: nu ko e de bo zo na e de anda so zo na no ku a su to ko pe na no zo pe na mo de ba e ble ko na o ko gbe lo nu e kan wa ye tun wa
1: mo we
0: so ye bi e do je do ni ma te ze ne bo do je mi no ka fa we no ko yo ba no mi bo ba sun ti se ko gbe mi to ma ya ene su a ple na da so me bo bi o ka mo ya ji no ton de ga ele me ti yo lo e me di u tu we a e da bo ta ta se ni we nde bu wa don de ka bi o e yin de so un kun no ro je no mi to e kun jo mi do so mi de lo so pa pon tu al ko me do egu we ba un no ko ha mi
1: ne no ko ha mi no ko ha me do ji je hun no ka yu si fo me le bi 01 21 31 45 32 me lo ka no fo ey 01 21 60 41 22
2: Oh, t'as quoi chez toi? Oui, Nadine. Mais il est docteur, bonjour, ma chérie. Mais il est le petit mémé, me dit, je vois docteur. Oh, madame Françoise, ouais, bonjour, maman et maman. Au bébé, il est sous le robot, me dit, et quand nous aidons et d'y agenda et d'y mettre l'étin le bain, oh, on met des boules à la des bois l'eau, qu'on en sort, et on tourne quand l'eau, quand il me dit, mieux, on nous fait mettre en mettre l'étin, bon, l'idée, mais il est donc mauvais. Et d'ailleurs, on peut prendre le poids, ben, il me dit, fuis, retends, et il y a une débounouille, ya. No o ta kuku te ka nyene bo yo nuvile e karo o mi menyo le biru ve di sumo ra pa mo ko ton ko bondo ji sun le ni bi o ide me yo me ri do mo rufi me ri le do me ji vlavo ko no yo e tin fi o sin o agban yan agban be ko san wa gbe mi fi karmic ma e we na o so mo nu si ti mo wa zo mo
1: me ro ko ka mi ayo
2: me che ka no to nu si a
0: o ta bo ji do
2: me mi fun go gbe to be to
0: na po ro
2: lu gan ji si agbe to chi
0: ripoto
2: do o to zo in kuro mo
1: n sara
0: kuro kuro
1: o
0: kuro we na gbeto
1: ne age janjan to wa gbe
0: o se gbeto ba aya jija da o le
1: ra mi o ra chenwe
0: o do to ja ma
1: no do to e no do to
0: o kan lo e o ti no gbe wa le to ja
1: mo e
0: o do to ja we o do bi ala jira me gbadan ti pa ka ku ra mi
1: e no to ji
0: Eh.
1: Eh. Eh. Eh. Eh.
0: Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh.
3: Eh.
0: Eh.
3: Eh.
0: Eh.
3: Eh.
0: Eh.
3: Eh.
0: Eh.
3: Eh.
0: Eh.
3: Eh.
0: Eh.
3: Eh.
0: Eh.
3: Eh.
0: Eh.
3: Eh.
0: Eh.
3: Eh.
0: Eh.
3: Eh.
0: Eh.
3: Eh.
0: Eh.
3: Eh.
0: Eh.
3: Eh.
0: Eh.
3: Eh.
0: Eh.
3: Eh.
0: Eh.
3: Eh.
0: Eh.
3: Eh.
0: Eh.
3: Eh.
0: Eh.
3: Eh.
0: Eh.
3: Eh.
0: Eh.

0: Jọnu alo kan pẹle mi ba jona pẹle eya mi so mi yan eh
1: eh eyo ba mi lo do mi do ti ko na mo duwe na wa gbona na mo duwe to jawa yi iye gbede ko
0: eh
1: mi mo na o na di ko mi
0: eh
1: so ha bi be o tele e te yi so ko ko apo awe awe lewa yi na se bi ba o gbe na iwa o na gbe di to ale to le
0: eh yo
2: Medele do meji o ho e na do pe pri pe pri privilegier le dialogue de jimo e do na do lo beranyo en do pe ho wo do bun do meji se de gbe yo en en de lo na vivi de ji o suke da e ye do gbe mi se do titing we to ro meji mi ku do aso mo je mere mere tin lo iro gbe do se do o mi ere ji o mama tre belle bonjour ce matin iro gbe se do bien
0: e den man to odo ho ne
3: Ma wo de we se do bonu ayin tonu vie ne we. Wo anaze vie ne opo to vide le po biba binano zenzen, po to vito ele pan binano zenzen. Video ma si do jigbe. Boda viya wa

0: no tomba we bo video do television kon lo bo dai kun ta ko to e ton kone bo e ro bi tire le gwe nu e ye da ndu nu do ye da na no du nu ta foto gudo choba e na na du nu ye ne
1: bo ru mai wan vi che ya
0: no che no che den no che den e si blo mo nu fi to ya
1: no kambi o me
0: bo vi e lo tion ale a di do nu no do bi tire le de ale ni onu ko wa ko gbeti choba wa di do ni do ko be yan mi to wa zon bo mi dede ma tun ra so asu ton du wa ho gege dai ya ji
1: me ne tin du wa yin di me ya kala gbe
0: tori ko e mo do mi yan no no ho kan e le do no se nu ko mo do po yan no na yan no no ho kan taun bo peye peye e wa fi ode kaka o fi oro ko ya to bo e fi oda so me ye be do kan ho e mo do mi ye da yan mo ko ton do ko igbe yo e na toju vi me ba ke vi me ton kan ji no nu ti mo we o awuri e lo ka ya o e me mo ano na yi we todo bon ni do mo ni bo
1: e do mo yo po ma si
0: e me mo ahun do ni do mi je se fi o e do meto elegon bon ma da we
1: e me ni yen yon bon sun di do mo mi yo do bye bye ni yo san ko ira
0: le ha el
1: tari ku beria
0: sun le ni tun we gbe bo do mi ja su we ku do yon nu a alo gbe we gbe alo igbe atogo ni be ke kaka bo ji we a bon we yi gbe nu sunu de o suno ni tun do mi ja yin tonu fi ton me ana no to do menu fi ton me ana re vi o di to ton do pe do kun ba yan nu o de me mo ba we yan nu o de nu po me de leti yan ye no se fi o yi do di de mi do asan bi de do hun be e so kan ne bi o a e kan fi o bi o kaka bo fi o ko su bo ko da sa wa we eni o vo lai lai ne bo yin do po do po bo no a jan de me amo yan de yi gbe bo nu e yi gbe bo nu we hun po to fi ton le pon hun bo nde ma da si ton hun ana ta lo e bo fi ton le ran mo nu bodu bo to si do pe do fi ne o ana te po no ma pe ru nu e a hun bo jo to
1: e no e ya ti yan mi ro po jan asun yin do meji e o fi to ku bo fi ro ku da si ton e hun langa
0: e hun yanga
1: me o ka igbe tin bo le mo meti yan ale fu fu fun de o khala wa ya re mo tu so gbo wudo mo bi gbe zan ton me
0: igbe ti yan ne edo mi je yin igbe bo gbe bo gbe akwe o yin gbe bo gbe akwe tonu bo yin gbe bo yin nonu fiche bo fiche no mura apache gbe bo no no si sozo ade no yi fiche no mura apache gbe bo won yin yin de ndo na tun ni ona tun ni bo yin pe pon no dunu dopa yin pe aha mi le su mi pon me ya eni owo e kono aji kaka ma oni he mi ya eni owo e na ji kaka be re ja si di matina yin ah ore no emi asi mi asi ajake yi mi e mo apo ti chobojodo e do apo aye ni apo ha we ame eyin na bi chire fide le to e to si moto komodo o da bo do ba no kisi kisi nu ye yo e mo do fite ko de fite video de wa de e mo do mo ne video no no te bro pon ye ko to tato po bo yin no yi we viere mo bo su po do bo su we ne o e ko do tato si do je we
1: o na o na jino e do khuji san di o elle won elle mon won kanji fi alo elle elle peut se contenter de montrer aussi son amour pour son fils sans divorcer won yin re na di won yin to khle fi to ma ka do me ji mi na gon wa sugbe alo pate we na si khu do won yin onu o fi to de
0: ba pa to to e pa we be di o ni o
1: ese to fo
0: ese to fo oke
1: mo fi no lo ji gbe
0: mo fi re wa no
1: ni gbe asu bi lo lo po hun
0: e no ni gbe bi ni gbe bi no na de won yin to
1: e den ni gbe bi po hun ni gbe bi ni te gbe bo na lo ke ni te zero so mo fi yo bi pe bo ni sinsin
0: ki pa be a chogba se
2: ka ko dagbon e to fo po penu kun fi we a
3: amis auditeurs. Cette émission que vous allez suivre est une...
1: gbemewe ni onu won e o asun ibu nmasa ko bi khime gime da
0: eh do do mo do akwado fine akwado fine eh amo afie yon no mo nde ya when we no eno no po have your dinner ya yon no do ya woro fine ya no e ko woro fine we yo e ka do ni do mi ye ko debu kunde onu ye ko wa je kwegbe yo ebi na khle to yiyi ebi to mi na khle fi yo to yi to de wa khle gbo
1: e do mo bo e do mo bo don we
0: e do mo bo to don na we do kan fi yo no ko wa ko e no ba e yo eyin de ba e tuno ye me lo wa je me pa o e na wuli bonu me lo bona bona seme lo ba e kaze e ba ko pede ni na do ye bro wa we no e mo ni yo ne lo wa vi ton no vi e ne yo we kan na yo ta bo vi e ya to na wa do ma o sin come don we say no feel am na
1: o ite je feel le ko be no sin de su titin be to mo te si ma wo lo lo a ma yin do ma wo we yin yo sun de le de boy na no de gbe boy na no fi o ya sun popo we eh wi wi
0: ma ma lo o e da chi mo gbe ni a
1: no ble ble de le a eh on do no si le mi na je ji buran do mi do me ji o ite le o na pe o nu chi chi mi to e mi no to ne sin apa ko e de wa story lo do me ji o fi en filo yin sala papa to me da ba to atan do wa li jire po afode monto o fi en no ten da ho mtn to yo mi so no ten yin agence mi ton do ko to fi en ti tingbe ton bo chi chi de bu ba mi de da pa mo ko ton ho chi chi dagbe e yon de perun bo lo ka yon pon ti tingbe ton bo mi ka ho mi no tun do me ji mi ko chi chi e so do tenu do pro o mitan e gbo fi lo le sentiment do propo mitan ro menji mi no mo nu je so awe a e o mi no mo to do ko fi we a e o mi no mo do we ji we a abi flavo en ho si vo hun ho si vo run to tagba ni o mo ta glo me pe ranu mitan o dirato e ni flavo e no mi je ji o mi no so mo nu kan ti e no to tagba mi yo mi ni te ko lo se bo to e mi wo e de we lo do update ici par africain la paire o yi ro meji mi ro te pon do propo o mi tan mi kono ho mi tan ke do lo e mi ka jaba to ai ne di yan be sin lendi wa je vendredi teni gbe ya house dan gbe o kan tan to wa je
0: so ju wa e wa na zombo nu na li do hun do amado si se che no na fi for sin di o mewe
4: la o me
1: so no si golo le kere o di mi
4: o to to we ku me so ju wa me
0: eh eh
4: so ju of you wa me
0: ganji
4: Oh,
0: ni ma wa me dio. E ma wa me dio, ma tun ve. E se we me dio dio, e ne.
4: E wa we o wa je o wa we.
0: Ma we.
4: E do mo dio, de na we o be nso le bo class ti ton, de ma do ti mi ton o mro mi pa bo de zozo mi ton.
0: E ne.
4: Po no lo ni mi lo po to di ro.
0: Ah, nkan ko to
4: di o. A do po na ma do wa lo da ti a. A ma fi ro po bo zon ne.
0: Be de.
1: Gbe ri po me.
4: A ro po bo zon wa, gbe to jan ayiro hun.
0: Gbe to jan e.
4: Da we ni ma so le to yo me.
0: Abi.
4: Ni ma so yo eyi je ti do ye ni bo se le sada onu fito ni ma so di yo de ko ro ko kan o na da te ji ni je we
0: ami ami
4: be na he fi o ke o ma una de pe
0: ami ami
4: ma una de pe ji ni we
0: ami
4: e do mo di o ye we de mo na ku ye we na yi na ku bo yi fi o bo yi susun da ti asu to ton ni
0: e de no de da ni o ne
4: o bo da ti ji to bo na da ro ni ti to ji ni gidi e da bo ti kan o ro ni ipa foko tapo
0: ayin
4: ibi ni mo popo ton po do bo ba do apa ko ni go ti ni go daru wa bo tun lo ti re bi me bi eja ku ba se de ro pa po
0: e za de e na chenwe e na chere to si tele o da go chi ka ko de bi me ba ta go ti ka de fi ma no ki ko e to no mi tole mi ra to pe nu naji
1: no mai me ye to e me ti kan won to nu esi a
5: o da go ti na mi le fon
1: mi fon chan mo ma mi me no te
5: mi fon ganji o na
0: mi
5: pe fon
0: ma mi che
5: me bi fon ganji
0: e ti na radio to e radio to e
5: na me bi ka fon lo mi fon ganji
0: mi to pe ma mi
5: me lo don le bin to gbe na me le po
0: e me bi si ara nu e
5: o me kan me kan yo to me re nu
0: mo we mo we
5: o njo an ke ndo lo go pe un we
0: yo
5: o de do sun le po e yin lo ko sun le po ma yin lo
0: e o bi ndo po
5: de du de me do sun ti ganju bo yi fi a bo yan lo de be yi fi a we le bo soju kaka ro pin togo togo do ko la so wa
0: abi
5: amo yan le mi yan le mi mo ko do sun le je fi de de blo
0: a po ne
5: yan wo ye go en pon do fi de wo e gbe bo ka ya ho bo la fi esa e ton me fi we gbe Mm. Bede sun lo de do fun yin do ganji. Do ko e de mi lodi do ya jan hun la lo ajama ko inu ebe bi be to ebe zo ajama ji.
0: A me de yan no ma tun ne.
5: Mi no te mo do to ho che bi be yan no so ko otun ebe zo ajama ji e zo be ro fi folo mo. Sun lo do la lo na yan lo do mo lo mi ma do fi. Oyin la lo kaka mo pin yin ma o mi ko. Ma o ko en to mi ko. Me po mi ko en yin ma o mi ko do ma mo ma o po.
0: E o.
5: Po owo yi de na gbowo e ma mo ni kun je go e ma yin do la lo go e pe do do po de do wo si be do bo e mo wo wo yin do e do mi si po sun lo be ayi ji je don flex na mi ni kun ni me sun run de pe pe mi ni pon ohun go di do na we go mi ton bo ni ado ni eyin juro e na ye na ye ma jo e ma juro ni gbe raro popo wo e ble yun lo fi yun energy wo e wa je ko jibe so abe eto awe le wa fi lo soke a lo mo yi ni so apon le ro godo eto nje ni ma mo ji ni ma ko yo ma iko gaga me gbon fe le bi o do kojo ho a mo nle nja ndo nyonu nyonu mi me nyon le ni so gbelu mo be no je jan we da du se da mi o e je mo mi no fi mi de bo na ni ni da ni do fle
0: ah e da so asopa no je ai
5: mi sa no te
0: ado kan che egbe din ado kan che egbe din a e
5: ndo kan mi ndo mi de ganji de nto mi de mi begun so a fon mo yin kaka bo san ku do ni
0: eyan no ma mo nkuru che o
5: ni mi mo ya da ko me ni mo ti de da gbe ndo wo so je la wo popo bo do e bo re de yin we bo re de yin
0: we de aso to ku o fi aso to ku bo jo e dori o fi ne we no sin
5: but you need enough flame. Boy, wa mo ngwe na japa eto. Ni ma mo lo meje mepa podo o mepa ije podi ni ma mo wa lo de wa lo jijeju. Don ni lo mo be na yin mo mi do yi nu nu ede me. Wo yin do ni na japa to e ko mu kon ton lo o ton le be lo yin ni do do ndeji bo won la do ndeji. Yin ni yin ni do mi me to. To pe to be da sutro lo wo gbo mi bo fi le bo mi do ohun. Vive marié ko tro lo di sun pe aise ye e ma pe aise ba wa kala wa ka bo ka o je vo kanu kanu to je vo kanu o je vo
0: e be o ba o wa lo asu toto o wa zo jimo kan su je vo wa no su je vo sin
5: e ne o je vo o tu ne ayi mi to ni do te to mi ma nkan mi ma nyun mi bu nyun yo to mo nyun ani ka di mi ma nkan to mi yen kaka wa nyun nle podo nyun nu go ka bo so yin o sunu go do lalo lorun gun kan mi mu gbo mi ton ni pon so so lalo dede
0: mami
5: e ne un tu ayi mi ton lo te be yin mo
0: mami
5: e ma na wa lo jije jin e na
0: o lo nya ya bi orun do po sun le mami eyin na mi ja ma ba yen ko to fi che po adon mi don ku ba we ko to fi to e po a O padọ kiro pono ke wa na bo afi to do so na toju le je ka gbon abaja toju fi che adon mi na bi ko ja toju fi che o eyin onu mi ona yi gbe ma yan mi ona gbere sin
5: Emi wa yin o emi wa ti do na mi ya u do na mi nde di mo lo la lo fi we be so si e ba so pe ni mo gbo na yan lo na e do yan lo na yan fo susu mo to ma yin ko gbe jo wa to ne do e mo do yan no ho ka ta nbo de e mo do wa lo to si zan to e mo do bi je mi de o e ne o e na mo te mo toju fi emi to le ru emi Bo ni ma so mo pe mu ku po lo so blo bo be wi wa ton do me de do na e do mi wu la lo na ye do mi da lo we na me ni lo su nyo do mo lo me mi da lo we na me lo su ma me so bo la lo ne
0: o ho ka di me
5: mi ma mo ne do to me fi me ne le di we na ton be na wa ye de be na ni de no mo lo nye ya fi na nye da lo ke a lo te ka no do nye ma nyo lo a mo e ke je do anye
0: de nto ru ya e ta a mo de nto ru ko a lo to ya e
5: Ah, hey!
1: Amen.
0: Yonu
1: on ya o ifi protection sociale reji ni so ile kule don o moropo oluwa misola eyeromeji o yonu sunwe sunu lelo mai wonu o fi mi ton ekun imebere yan sunwe mi oriji ekun bi etan daromeji o ni wonu o me olu oni yime to dide gbon do we na inde bo konte ire hun ho idele do yo ire
0: era chendo poro po mi ton lenu ewe po won we no mi chelele eyin sunde mo yonu de po to fi pa bo jona ta ta ko ti ga a fo te we nda de se do yonu o de de gbo ni o ni do ko jo de mo mi do gbo ni do ko jo ko yonu o bo ni ti na dawe me a mo fi to ya so mi so de ndo mo i so jo nu me to ile
1: mama e ka do mo nu yen tro lo o o da bo ran to ni
0: e to we ne
1: e sa se clair
0: nu konton ne we go e i juro do mi chele ni ti na dawe ya e o and ayi bo nu mi ba no sa ho me o so sa fo do amo wa lo ton bo mo sin san ton e po te ku do ase di da donu kan bo do de be bo lu fi o ton le toju we
1: po
0: ko wa gbe wanu fi ton le
1: bo de yan oyun nu ni wanu fi ton pon buru ya ji do ka nku ya ton ejo ton jodo o
0: e ne
1: e bo do wanu fi ton kan ji e mi ten pon buru me ji so fi tu ejo bo na da yo
0: e na ate ya
1: e te ran sun cho ho ton
0: e na te ya ho e sa i ka donu kan bo se yan ran to do bo nda e ba mo a ba si jo fi o to be na da fi ya do ji to gbe
1: eh
0: bo no to go se ke be kaka bo wa mo
1: fi wo tele ka sa bo we su me ti yan ro ko sa
0: o sa po fi le po mi o television pon
1: wa bo mi no do ite
0: e so pe ya ohun to ti o vi no ti o vi o me ka yin gbe bo no re fi mo nko ton le o to na de menu ye ma o re so e do
1: no
0: asoku si die touch of you no touch of you ma o no segbe ton mi ma fe dura do dido e bo e gon si se ro fine tro lo me ma o no segbe ton bo kan ho je we yo ho de bu de ya hun ba do sun le mi kenklen nu e je kan ho ene o me o mi no kenklen bo no do nu bo nu yonu o nu de we na no gbon bo yonu we bo yonu yonu o bo yonu o e yonu yonu o mo yonu na yigbe e ma yon ni han me ma ka yin wanu fi ti ayin wanu mi ya
1: e wanu mi ya me do dan kon ko wa me na jiro
0: me ma yin wanu fi ti ya bo ma ka jina no to do me ya han mi kekle me ne o eyin wanu mi ya le
1: do ko wa pere
0: do nu yonu de he as yonu de yan sukusi lobo wa ita suo ni tun do mi tirele sunu ona no todo menu vile do yonu si gbe kede pe kwere lenu a todo na de gbe do vi
1: ganji
0: bo eyin do mi tirele ai po kwere gbe vile ma ko so abun to e ton ku o a ma pon obonu vile o ana modo yonu ji ayin bona to jongli bona si afobo si an kodeji chowo vile na se gbe ma e mo to si doron na fine jewe
1: jewe jewe jewe jewe jewe
0: o nu mi yi gbe hun mi kekren bo wa mauzo yi pe bonu to na ina modo ma wo si
1: e ka endo me ji satanizo mi na wa yi pe mi bo ma da si owo gan tete po mo nu ko ni fo
0: e kon te e gbe hun mi yi bonu
1: e gbe hun yi bonu
0: e ra chelu e gi e ra chelu